Sebo djebu himava je bio koka ja izaj teo njembo uđe. A nimo agelo a mi okoja aj polevan tomba je peuse. Peu težu pela i guapo ja upe